0: Damil kompaniyasi sizning ishingizni tog'inda yengillaydi. Sut sovutgichlari, oziq-tulik joylamalari, sut o'tkazgichlar, sovun zallari, suv bilan ta'min etish tizimlarini o'rnatish, zamonaviy remont yasov ham zapaschastlar. Damil ovul xo'jaligida yangi texnologiyalar. Telefon 261-63-42.
1: Bijmoq izlab, shitillarga shig'asi yo'q. Tataristonda da shunday o'rinlar bor. Sof havo, salomatlantira turgan lamga boy kunla.